0: Aoki ana simpen qaziu chikai arin saku sa laqira Musa sam mayah zibu qalni sluina liga tu it arin e qos qab hanniqa tuliq lama ya ba tuliq lama
1: نعقو مويقوم
0: هو لخم سي عبيك ريخ لاقي هلا توليق لا تيلا لام يتانيق بشاق لغام قوسن التالة ما قويق إني سيكا سامحقي بغان يابانيا سون قاقبالي عرو
1: Ah, mati ayah kita. Ini saya kasar ramah.
0: Mako sepejang rasanya. Mako sudah sekelihan. Mako pengen. Ada sih. Pi, mati ayah. Mati ayah kita. Dan lewat seluan lah. Kita Jui, kos ka pupuk. Kita kauzil tim tulak. Maka kauzil, anja si kenanu atau mau ya tu. Kita lap lap lap lap omgaya ko ngujak. Kita kauzil. Mako bunga kerahu hujil. Sinya ke imaku nyal. Ah hujil kemata su tayal lah sinya. Tak ada ni mita. Cukup kasama. Tanya ah. Oh muzik. Oh.
2: 我有养狗，它都会在马路走一走，它都会跟小狗打架。我家有青，两青蛙，我家有猫，两只，一个小的，一个大的，它们，我给它吃饲料啊。晚上我也是给它吃饲料啊。我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人在叫。家里有养鸡，还有狗。 还有小鸟，他们会飞。狗会，我叔叔的狗会去打架，结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个打架，结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟小鸡。 小鸡跟大鸡哦，猫，还有狗，八只，电脑，有战斗，猫会刮人，刮人家的手，我的狗是黑色的，我的猫是红色的，狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会。
0: 他都会那个骑马路啊，我养个狗，他们会打架，他会骨头。我家有狗，我家有狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，狗，
1: Cimha ko yaya ngeta. Cimu cimai lawa melawa ujuknya. An kita nak mamil. Nenek-nenek mah manyak ngeta ujuknya dulu. Ngeta ko.
0: Nako, miyaw lang.
3: Miyaw! Miyaw! Miyaw! Miyaw!
0: Ma, kang iknanik.
3: Miyaw! Miyaw!
0: Mahuyok niya. Iktak, uy, kok huzil. Mukiibih niya, iktak, kuyaya ng miyaw. Nyasun ko huzil. Makaw huzil kumilun ngaw. Hekta muahli ka musay nyal kural mata wal tahasa. Tako hanamita huzil chum hajaw mata. Cuma wal kita capun hujil kong yaya ngetah. Cuma ada hamai aw mana nu si laki kita sahel. Mak aku ya ba juga tanya juga. Wah ino hujil kata ino ngetah dah ngonya kong hujil ayat wah mah. Tadi kan jel kuatan yang meras kutu hujil ujil. Ojil cuma mitam zingat mitas min hokil ngetalur cuma makor hiktaku krohu el ko guru nya atamatjirak macam katun ko uil kuru nahal kaya apa masuk macam kaya apa masuk
2: tadang tinggal ji dan ko他说那个，他刚刚说那个，有一个鸡在叫，然后有一个鸡在叫的时候，鸡很久很久的时候，它就在叫。那个老刚刚老人说，哑巴就是爸爸。
4: 爸爸就是妈妈，他在门口。他有三只耳机，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗的三只。狗跟爸爸去，如果爸爸去主动，狗也会跟去，弄到一半就不会跟去了。
5: 喵咪，它还会在床上睡觉。
6: 我没有攻击啊，它们会叫哎、欸。